0: It's Harry Styles with Aperture right here on 92.6 FM Stereo, where you feel at home on this Friday morning. Ek sê vir jou goeie môre. As jy net ingeskakel het en aangesluit het, Happy Friday! Happy Friday to you. May you have a fabulous, fantastic, great day. It's the morning lock-in with me, Sarah Jane. It's time to get you up, get you going, and get you ready for the day. Dit is Catch My Status. Ek het vir jou klomp status opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji. Ek wil graag hê jy moet gaan kyk vir hom. En dan moet jy hom terugstuur vir my op 062-344-5545. Jy kan hom werklik nie mis nie. Ek love om hierdie emoji op 'n Vrydag te gebruik. Dit gee net vir my die hele Vrydag gevoel. Soos dit, die emoji gee regtig net vir my the Friday feeling. So, gaan soek vir hom en dan stuur hom terug vir my op 062-344-5545. I really want to see who will be the very, very first person to catch my status this morning. Let me know. While you do that, let's take a look what is happening out there on your roads this morning.
1: On the move,

0: It's In Sync with Bye Bye Bye. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home, but I'm not saying bye, I'm saying hello, hello, hello. Good morning, good morning. It's Friday, finally. Genugtig, hierdie week het lang gevoel. Hoorie, hierdie week het dit het gevoel of hierdie week soos 'n extra dag bygekry. I don't know why. Dit is mos as jy besig is, as jy net altyd te besig vir jouself. Maar met dit gesê, ek sê vir jou goeiemôre. It's the morning lock-in. Dit was Catch My Status op die Vrydagoggend. Kom ons kyk. Wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend? Laat ek bietjie terugskrol. The very first person to catch my status this morning was Mandelu. Congratulations, congratulations. You were the very first person to catch my status this morning. Shoutouts on order 4. Johan, Susan, Rudolf Niels, een ingekry van JJ, Liana, een ingekry van Karen af, Anzel, nog een ingekry van Gerrit af, Barend, Quentin, Magda, Piet en Gloria het gesê goeiemôre, Laurika het gesê goeiemôre, Shanay, Charlene, en dan het ek nog een ingekry van Elaine af. Baie, baie, baie, baie geluk en baie, baie, baie dankie vir almal wat goeiemorgen gesê het. You all sent in that correct emoji. Wat was volgens die Cash My Status? Dit was die gesigie met die sterkies vir hulle oor, because it's weekend, baby. We see the weekend, if not, why not? So, daar het jy dit, ek wil net hê, jy moet vandag 'n absolute lekker Vrydag hê, en my challenge aan jou is, om uit te sien na die naweek, dat jy net so 'n bietjie van 'n breather kan vat. Ek gaan speel weer morgen Catch My State, nie morgen nie, maandagoggend, sien jy, ek is nou al klaar weer op die go, go, go, so my week het nou, my nieuwe week het al begin, ek het nog eers na week gehad nie. Ek gaan speel weer Catch My State is maandagoggend tussen 6:30 en 6:40 hier op The Morning Lock-In.
1: Good food, good mood, great memories. Nelsonia Portuguese Restaurant in Meyerton is giving you the chance to win one of five 500 Rand meal vouchers. Competition runs from the 7th to the 18th of September. Simply WhatsApp Nelsonia and your name to 062-344-5545. One lucky winner will be announced each day on Overdrive with Jimmy Pinar. Visit plot 255 Ronald Road, Nelsonia, or call 079-519-6023. Nelsonia, a taste of Portugal.
2: So,
3: what are you waiting for?
2: Competitions,
4: news, news,
5: job search,
2: upcoming events,
5: www.906fmstereo.com.

0: vat die volgende woorde. Ek weet jy ken hulle. 062-344-5545. Met dit gesê, dis Vrydag, so Doksanet is hier so. Goeiemôre.
1: Môre, môre.
0: En dan wil ons net sê, voor ons begin, vir die volgende twee Vrydag gaan sy nie kom kuier nie. Ja. Sy het besluit, sy gaan dit soek en sy gaan relaxation soek. En ek's jealous, maar ek sê, go for it, girl.
1: Dankie, dankie. Ja, ja, ons praat vandag bietjie oor 'n moeilike onderwerp. Eintlik was gister die 10de September World Suicide Prevention Day en die doel daarvan was om regtig saam te staan en te probeer mense aware maak en aksie te vat om selfdood te prevent. Want ek dink as ons kyk na die statistieke wêreldwyd, is dit nogal scary. 3000 mense per dag pleeg selfdood. En die wat vir die wat dit nou suksesvol complete, is daar 20 meer selfdood attempts.
0: Okay.
1: Wat nie geslaagd is nie. So die statistiek is regtig groot. So en as mens verder daarna kyk, 1 miljoen mense per jaar pleeg selfdood.
0: Dis nie 'n klein getal nie. Dis wat my vang. Dis regtig nie 'n klein getal nie.
1: Ja, so elke 40 sekondes verloor een van iemand, 'n persoon, 'n familie, verloor iemand wat hulle lewe beëindig deur selfdood. So dit is regtig 'n baie groot situasie en ek dink is iets waarvan ons werklik moet kennis neem. En ek weet hulle het gisterand 'n ding gehad dat hulle gesê het op 'n sekere tyd, ek dink dit was 8:00, dat alle mense wat al iemand verloor het op die manier 'n kers moes aansteek, net
0: ja,
1: sodat daar wêreldwyd 'n
0: ja, en interessant genoeg on that note gisteraand in New York vir die 9/11 herdenking het hulle die eksoveelheid mense wat gesterf het daai dag eksoveelheid drones gehad wat 'n liggie gemaak het en hulle het die Twin Towers gevorm in die lug gisteraand.
1: Ja.
0: In New York vir dit. So ek dink is eintlik so bittersoet dat hierdie twee goeder so gepaard gaan in die lewe, maar it just does.
1: Ja. Nee, ja. Dit is die waarheid. En as ons dan na Suid-Afrika kyk, dan is dit eintlik as die statistiek nou nader kom, 9% van 10 tieners wat doodgaan, is as gevolg van selfdood. En dit is die tweede belangrikste oorsaak van dood tussen die ouderdom 15 tot 24. En 20% tieners oorweeg dit een of ander tyd van hulle lewe. En by 77% van die wat wel op die uiteinde suksesvol is, was daar wel voor die tyd waarskuwingstekens wat baie keer maar net verby
0: gaan. En dis vir altyd so interessant, want almal sê baie keer, jissie, maar daar was glad nie 'n teken nie. Ons, nee, hulle was so gelukkig, jy sou dit nooit kon gesê het nie. Maar ek dink as jy regtig gaan sit en dink, en jy is eerlik met jouself, Dan sê jy, nee, dalk was daar tekens, daai dag toe hulle dit gesê het, of toe hulle dit gedoen het, en ek dink dan, die hartseer is dan word die brentjie vir jou duidelike.
1: Ja, en dit maak het moeilik. By party is daar regtig nie, soos ek sê, 77% is daar, maar daar is wel partykeer. En ek dink daarvoor moet ons kyk na sekere mites rondom dit. En een van die mites is, ag, hulle soek net aandag. Mm. En dit is een wat werklik baie algemeen gebruik word. Maar, daai aandag soek is 'n kraai vir help, en dat, as op die uiteinde, as 'n kind begin met self-harm, en hulle begin te sny en sulke tipe dinge, dan moet 'n ou net weet, iewers is daar iets nie lekker in hierdie kind se lewe nie, en daar is iets wat pla. En moenie dit net laat ignoreer en sê, ag, jy soek net aandag en kom oor dit nie. En die ander mite is, ag, hulle het nie depressed gelyk nie. Nou, depressie lyk nie altyd soos depressie nie. Jy verwag nou die ou gaan daar op 'n bonneltjie sit en huil en sulke tipe dinge. Maar baie keer kan depressie gemasker word met goeie soos humorsin, oorprestasie en self social media, totale involvement in social media en hulle is gaan so op in daai wêreld dat jy nie agterkom nie. Dan die ander mite ook, as ons oor dit gaan praat, gaan ons net idees in hulle koppe sit. weet jy, dit is nie die waarheid nie. Dit, en ek dink in elke huis moet daar op 'n stadium daaroor gepraat word, want as jy openlik daaroor praat, maak jy 'n deur oop dat 'n kind meer openlik daaroor sal praat met jou.
0: En ek dink die groot probleem kom daarin, want dit is 'n generasie ding ook. Want onthou, as jou ma of pa groot geword het in 'n bouebrug, kom maar oor. Dit is nie so erg nie. Dan, dis die mindset wat hulle jou soort van mee groot maak. So, dit is, dit word nie bespreek in huise nie, want waaroor het jy om te kla? Weet jy hoe moeilik was my lewe toe ek 'n kind was? Ja. Jy het dit soveel makliker. En ek dink dan kyk mense dit baie keer mis.
1: Ja.
0: So, praat daaroor. Jy gaan nou nie jou kind hier idees gee nie.
1: Mm.
0: Ek dink enigiets moet 'n oop, gesonde gesprek wees.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja. En ek dink dan, die ander mythe ook is, dat slegs kinders wat regtig probleme het, dink daaraan. En weet jy, soos wat jy nou gesê het, jou huis, wat jy het soveel om voor dankbaar te wees en daai type ding, maar jy weet nie op die uiteinde wat daai kind werklik deurgaan nie. Ons wêreld het baie verander, die tieners se lewens het baie verander. Mm. Daar soos baie akademiese druk, daar soos baie familie, stress, daar's bullying, daar's trauma, daar's sosiale isolation, daar's shaming, daar's body shaming, daar's soveel dinge wat gebeur, waarvan ouers net eenvoudig nie weet nie en nie oplet na nie. En ek dink dit is baie, baie belangrik om te weet. En dan te kyk na die vroeë waarskuwingstekens. En goeders wat baie keer waarskuwingstekens is, is goeders soos, as die kind se persoonlikheid wat altyd 'n sekere manier was, verskriklik skuif. Een kind wat altyd spontaan was, is skielik onttrek, hy is moody, of sy is moody, en hulle is, of hulle raak onnodig roekeloos, en hulle doen net onvoorspelbare dinge. Ja. Wat deel is van tiener wees, maar
0: jy ken tog jou kind, en dis wat ek wil bykom, jy ken tog jou kind.
1: Mm.
0: Ek meen, moet jy jouself na die flous en dink, ja, wel, hulle probeer na my iets nie serieus, eksperimentasie fase, as daai stemmetjie binne jou sê, iets is nie reg nie, ek wil sê trust
1: dit. Ja, reageer op dit.
0: Ja.
1: En eerder reageer, al is dit, daar is daar niks verkeerd nie, as hulle nie te reageer nie, en later baie verwyte te. En dan een ander ding, as hulle goeders begin weggee, goed wat vir hulle baie belangrik is, en skielik begin hulle net weggee daaraan, persoonlike goeders wat eers vir hulle belangrik is, dat dan moet jy weet, hoekom, waarom gebeur dit, en dan veranderinge in slaap en eetpatrone, hulle is, of hulle hou op eet, of hulle slaap verskriklik baie, of self glad nie, vind uit, vra as daar iets wat pla en hoor, en dan selfs destructive behavior, daar so is dit, verhoogde risk-taking, self-harm, waar hulle sny, waar hulle seer maak, en selfs skielike substance abuse, waar hulle skielik baie meer begin te drink, of baie meer pille gebruik, of iets in die lijn.
0: Ja, en ek wil eindelijk hier al sê, een groot ding is, baie keer wanneer kinders transitioneer van bijvoorbeeld laerskool na hoërskool toe, of hoërskool na universiteit toe, want onthou, dis een baie isolerende fase in een kindse lewe, dis een veranderende fase, jy is in een nieuwe omgeving, jy dink ook jou kind doen baie goed op universiteit, maar eindelijk sikkel hulle ongelooflik baie in elke liewe aspek, en dan gebeur al die goed wat jy nou net gesê het.
1: Ja.
0: En as dit nogmaals sê, hulle is op universiteit, hulle geniet hulle lewe, maar dalk moet jy net so bietjie dieper inkyk.
1: Ja. Nee, dis belangrik. En dan ook, as kinders praat van gevoelens van hopeloosheid, dinge soos, wat is die doel, jylle sal beter af wees sonder my, ek wil net verdwyn en sulke type dinge, praat met hulle daar oor en sê, wat bedoel jy, luister na hulle, en dan ook kyk na hulle statusse, die type goed wat hulle post op hulle statusse, dit is een baie goeie aantekening, want hulle verhoogde blootstelling aan social media is ook baie keer een risikofaktor, en ook as jy begin te agterkom, daar's meer isolasie, en dat hulle ophou om na hulle self om te sien, hulle gee nie meer om wat hulle aantrek nie, hulle gee nie meer om wat hulle doen nie, dan besef jy, iewers er is iets nie reg nie, en vra eerder betyds as om te lang te wag. Nou, wat baie keer dit initieer is, dat een kind en vooral die jong mense, maar dit gaan ook vir groot mense, voel a disconnection from society. Hulle voel op die uiteinde dat hulle verloor nabij vriende of nabij social connections, en skielik is hulle alleen. Dit kan wees as gevolg van die feit dat hulle sukkel om contact te maak met ander mense, maar hulle voel geïsoleerd, en dit leid tot 'n groot gevoel van alleenheid, isolasie, en hulle voel nie een gevoel van belonging nie, en daar is nie een doel nie.
0: Ja.
1: En wat dan begint, dit gebeur vooral by, as daar, sê bijvoorbeeld in een school is die kind in een ethnic minority, of die LGBTQ plus teens, die kinders wat sukkel met sulke dinge, daar is discriminatie, daar is isolatie, daar is bullying.
0: Ja, bullying is een groot ding in skole deesdae. Mense besef het nie, maar dit is besig om toe te neem en dit is besig om rarig impact te maak op die kinderse lewens. Ja. Rarig.
1: Ja, en dat hulle sal begin te praat daar oor en sê, maar ek pas nergens in nie en ek kan nie maats maak nie en dit werk net nie vir my nie. So, dit is baie sleg. Aan ander kant waar dit ook partij keer vandaan kom, is as iemand een baie diep connectie het met een sekere groep of een sekere koos.
0: Yes.
1: Soos bijvoorbeeld traditioneel die Japanese wat kamikaze pilots wat ons in die, die skepe ingegaan het, maar daar is dit heeltemal weer 'n kultuurding en 'n groepding dat jy eintlik al vir jare was as jy dit doen en die groep was belangriker as die lewe van die individu. Maar ons onderskat daai motivering want by tieners baie keer raak hulle betrokke by ekstremistiese groepe en daai groepe kan hulle baie baie beïnvloed. Een of ander kultiese ding wat hulle betrokke raak, ons weet al van groot groep selfmoorde en ouers moenie hulle blind staar daarvoor nie. Dit kan gebeur, dit kan in ons land ook gebeur.
0: En die groot ding is, ons is so, jou, onthou, jou kind is soveel meer tegnologies gevorderd as jy net soveel meer aksies tot sosiale media. Hulle kan op groepe wees of deel wees van groepe wat internasionaal is en jy weet dit nie, want hulle is deel van dit via hulle foon in hulle hand.
1: Ja.
0: Hoe gaan jy weet wat so'n groep jou kind deel van is via hulle foon?
1: Ja.
0: Wat aldag heeldag in hulle hand is. Ek meen, ek gaan eerlik wees, jou tiener gaan nie daarvan hou as jy deur hulle foon gaan nie, want dis nou glad nie cool nie. So hoe gaan jy weet?
1: Ja.
0: Hoe gaan jy weet?
1: En weet jy dat tieners al vir my gesê het dat hulle ingegaan het op die foon en dat hulle gaan kyk het op die uiteinde en dat daar baie plekke is waar jy kan gaan kyk hoe kan jy suksesvol self dit pleeg? En ouers weet nie eers dat 'n kind daarna gaan soek en kyk nie. So, dit is belangrik om kontak te hou daaroor. En partykeer wel jou kind se foon te kyk na.
0: Dankie baie.
1: En dan ander goeders ook, skielike en oorweldigende veranderinge in die lewe van 'n kind of van enige mens. Dinge waar jy skielik mense naby aan jou verloor, het sy deur iemand wat doodgaan of ouers wat skei of ekonomiese dinge dat gesin bankrot speel of daar's groot finansiële skade of sulke tipe dinge en dit maak dat 'n kind totaal oorweldig kan voel maar enige mens kan oorweldig voel en dit kan net lyf tot hoe gaan ons ooit hier uitkom daar is niks maak meer sin nie ek weet nie meer wie ek is nie en ek weet nie of dinge ooit gaan verander nie en hoe gaan ek dit kan hanteer en hoe kan ek uit hierdie uitkom, en het gee een gevoel van hopeloosheid. En dan die laaste ene, wat ook een ding is, is bijvoorbeeld, as een kind of een persoon in een situasie is, waar daar baie onderdrukking en controle is, en een uiterste regulering van levensomstandighede. Nou, dit gebeur partykeer in lande, waar daar verskriklike rigiede regeringssisteme is, maar dit gebeur ook in huise, waar daar 'n baie autoritaire ouerskapstyl is.
0: Ja, dis my way or the highway, dis ABC en dit is hoe dit is.
1: Ja, en daar is ekstreme dissipline, en dit kan oorgaan selfs in abusive situasies, waar daar onnodige ekstreme abuse gepleeg word in terme van straf. En dan voel die kind op 'n punt, maar weet jy, daar, wat is die toekoms? Hoe gaan ek ooit hier uitkom? Hoe gaan ek ooit hier verbykom? En gaan dit ooit verander? En dit lei tot dinge soos passiewe agressie, selfverwaarlosing, selfharm, en net die ding van, there's no way out, dinge gaan nie verander nie, wat is die doel van my lewe? En dan gaan hulle oor en hulle doen iets wat op die uiteinde so maklik, so verskriklik skeef kan loop.
0: Ja, en ek dink die ding is, en ek dink dis wat so baie mense miskyk, en ek wil rarig geen mense moet hier vir my nou luister volgend. Ek dink, wanneer jy, en jy moet dit altyd uit die ander persoon so perspektief uit probeer sien, daai persoon is in 'n situasie waar hulle so moedeloos voel. Hulle voel absoluut so moedeloos. Jy sê, jy met jou perspektief en gesonde verstand, sê dalk, daar's ander opsies, of daar's iets om voor dankbaar te wees, om iets om voor te lewe, maar wat daai persoon in daai situasie is, en na sy lewe kyk, en sy omstandighede kyk, is dit dalk nie so eenvoudig vir hulle nie. Hulle sien werklik niks. Ja. Niks. Ek kan dit nie meer beklemtoon nie. Hulle sien werklik niks. So ek dink daar moet ook so 'n bietjie van 'n shift in perspektief kom. Want ek dink dit is so maklik om iemand wat self dood of selfmoord pleeg en ons gaan nou-nou by daai deskripsie uitkom. Hulle te judge en te gaan maar hoekom, maar waarom?
1: Weet jy, dit wat jy sê is beskrikkelijk belangrik. Met al die mense wat ek beraad en wat ek sien en wat ek therapie mee doen, wat op punt was wat dit gebeur het. Ek sal altyd vir my sê, hulle kom op 'n punt en ons noem het in sielkunde, is stakstyd. Jy weet nie meer wat is die uitkomst nie, jy weet nie meer waarna toe en wat nie. Dit is asof jy uit opties uit raak en dan raak jy hierdie een optie. Is nog die laaste ene waar jy beheer van het. En jou probleem op die uiteinde met dit is, hy lei baie keer tot 'n baie groot stilte voor die storm.
0: Yes.
1: En dat dit eintlik, jy sien hierdie dinge van hierdie ou is nie okay nie, en skielik is hy okay, maar daar is net 'n rustigheid. Maar die rustigheid is eintlik wanneer hulle die besluit geneem het van ek kan niks meer beheer nie, so dit wat ek kan beheer, gaan ek nou doen. En dan is dit 'n ding van dat hulle sal byvoorbeeld weggee, afskeid neem en 'n brief skryf en dan gaan hulle oor tot die daad. En soos jy nou gesê het, ons moet praat oor selfmoord en selfdood. Want die selfmoord, ek dink juis omdat jy besef die stakstyd en hoe verskriklik alleen en hoe verskriklik isolerend dit is, moet jy besef, dis nie 'n poging tot moord, jy doen dit nie uit agressie nie. Ja, baie keer kan dit uit agressie wees, ek gaan myself nou doodmaak, want dan gaan die meisie wat my gelos het, of my pa en ma wat lelik was, gaan hulle voel, en hulle gaan vir die res van hulle lewe skuldig voel. Die slegte nie is, hulle gaan aangaan met hulle lewe. Maar, die ander kant is, in die meerderheid van die gevalle, is dit rarig, 'n ding van, dat dood was die enigste optie wat vir my oorgebly het, want ek het nie ander opties meer gesien nie.
0: Yes.
1: En dat dit nie 'n poging tot moord was nie, maar dat dit wel 'n ding was van, dit waarin ek is, is te veel. So wat ek vir ouers wil sê, ten slotte, vra direk, moenie dans rondom hierdie topic nie, veral as jy begin te sekere gedrag sien wat ons oor gepraat het, vra direk, voel jy oorweldig? Het jy daaraan gedink om jouself te seer te maak? Het jy daaraan gedink om te probeer selfmoord pleeg? Het jy daaraan gedink as jy dit doen, hoe gaan jy dit doen? As jy dit gaan vra, gaan jy hulle nie aanmoedig, jy gaan nie gedagtes in hulle kop plant nie.
0: Maak jy kanale nou oop eintlik en dit kan eintlik baie beter wees op die einde van die dag.
1: En dis ook hoe jy dit vra.
0: Ja.
1: Vra omdat jy omgee, vra van 'n plek van omgee, nie van 'n plek van aanval af nie, maar vra en luister sonder om te judge. Moenie een ding sê, ach, moet nie dramatisch wees, of just get over it, of, weet jy, sê vir hulle, ek hoor wat jy sê, en ek kom achter, jy voel vasgekeer, en ek is hier vir jou, en moet nie hulle pyn afskryf, en sê, ach, weet jy wat, is nie so erg nie, probeer verstaan waar hulle vandaan kom, dis die grootste krisis waarmee hulle nog ooit dit doen gekry het, en iewers moet hulle hulp kry, en bemoedig dan aan, en sê, kom ons kry vir jou professionele hulp, kom ons gaan praat met iemand wat jou kan help en wat miskien neutraal is in hierdie situasie, want baie keer is jy as ouer dalk deel van die probleem en die kind kan dit nie vir jou sê nie. So kry professionele hulp as daar so 'n punt is, want dit is belangrik en daar is professionele hulp beskikbaar.
0: Love that, en ek wil vir enig iemand sê wat vanoggend luister, weet jy wat, hierdie is nie 'n onderwerp wat ligtelik opgeneem moet word nie, ons het nou statistieke gehoor, dit is ongelooflik groot, dit is scary, moenie op die einde van die dag, as ek maar net gewees het nie, soos as jy nou al die tekens begin sien, doen iets dan, want weet jy wat, jy wil nie eendag sit met 'n, maar as ek maar net nie, kry vir jou kind die hulp, of kry dalk vir jouself die hulp, as jy weet, weet jy wat, ek is op 'n plek vanoggend wat ek voel, ek sien net een opsie, kry hulp, en gepraat van hulp, waar kan hulle jou kontak as hulle hulp soek?
1: 016-110-0001, en ons is steeds agter die Wit Engine Garage in Frikkie Meyer. Julle moet 'n mooi week hê, en dink aan almal hierdie week, of miskien vandag, gee spesiale gedagte, en as jy iemand ken wat iemand verloor het aan selfdood, ach, laat weet net die persoon, jy dink aan hulle, en hoe gaan dit met hulle? Want dit is baie keer die grootste ding om agter te bly met al die vrae wat jy nooit antwoorde kry voor nie.
0: Ek sê vir jou baie baie dankie.
1: Mooi bly, mooi.
2: November tot openbare vakansiedag vir verkiesing verklaar. Sterker landbouhandel binne BRICS kan voedselsekerheid versterk en rugby Tyler keer terug om die All Blacks te lei. Die volgende nuus

dis Rihanna Nel met Kies. As ek jou so 'n bietjie laat wag het, jammer, ek moes hardloop van een kant van die ateljee of een kant van die stasie na die mikrofoon toe, basies. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie Vrydagoggend. Ek hoop jy het 'n lekker Vrydagoggend. Hoor hierso. Ek hoop jy het 'n lekker Vrydagoggend. Dis finish the chorus. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. Dis 'n lekker een. Dis om so 'n bietjie gees te vang vir die naweek. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062 344 5545.

0: Maak hom vir my klaar 062-344-5545.
1: Have a time. At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Celebi Bearings. Still the A-team.
3: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
4: Nommer 3.
5: Hartklop vreemde lang.
4: Nommer 2.
3: Dis die SA Top 20 elke maandag aand in 8 en 10.
6: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
3: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
6: En braaipakke?
3: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
6: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
3: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
6: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Waal Slaghuis, hulle ken vleis.
0: It's the morning lock in. Dit was Finish the Chorus. Kom ons kyk wie het om reg. Kom ons kyk wie het om reg. Johan, yes, jy het om reg. Gerrit in die kolleg. Karen Anzel, natuurlik, ek het om reg. Ek het 'n klompie, so ek kan nie al hierdie voice notes speel nie, maar ek het myself siek gelag. Dit was nou regtig, regtig snaaks. Shanai, jy het om reg. Karen, het ek al gesê, het om reg. 1-1 gekry van Wilna af, sowel as Willem. Andre, dan het ek een van Morten in gekry. Ek het 1-1 gekry van Roan af. Wat was vanoggend se Finish the Chorus? Dit was Bokke bring die beker huis toe. Natuurlik van Jay vir Finish the Chorus vanoggend. We back the boys today. Dis Book Friday. Ek wil hier met AJam op hierdie ene. Bye bye, dankie aan almal wat Finish the Chorus gespeel het. Ek gaan jou doen dit weer volgende week. Ek kan AJam op hierdie ene. Dis Jay met Bokke bring die beker huis toe.

0: is Anders met Mooi vir my. Net hier op 98.6 FM Stereo waar jy thuis voel op die vrijdagochtend. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre. Hopelik is jy reg vir die naweek. Hopelik is jy ready om net so 'n bietjie te relax. Ek dink as mens 'n lang week gehad en dan is jy altyd soos, ek's nou reg vir die naweek. En 'n Vrydag, it just hits different. It really does. 'N Vrydag het net 'n anderste vibe. So, ek hoop regtig vandag vir jou en ek challenge jou vandag om werklik jou Vrydag te gaan geniet. It's the morning lock-in. In the next hour, getting you up to date with some cultural events, some fun things that you might have missed. So definitely stay tuned for that. That is coming your way. Also, music still heading your way for this Friday morning. Wat jy regtig net kan gaan, okay, is Vrydag, en as jy nou eers out and about begin gaan, dan kan jy jou Vrydag somme op 'n hoë noot begin. Met dit gesê, kom ons gaan kyk wat gaan aan op jou paaie vanoggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: Die bulletin 4 November tot openbare vakansiedag vir verkiesing verklaar, sterker landbouhandel binne BRICS kan voedselsekerheid versterk en ontleders bevraagteken Amerika se besluit om tot oorlog oor te gaan. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die departement van binnelandse sake het 'n ondertekende proklamasie in die staatskoerant gepubliseer wat 4 November tot 'n openbare vakansiedag vir stemdoeleindes verklaar. President Cyril Ramaphosa het vroeër van dese week die openbare vakansiedag kragtens artikel 2A van die wet op openbare vakansiedag amptelik verklaar. Die departement sal ook sy werksure verleng tot 6:00 die aand elke werksdag tussen 26 September en 6 Oktober. Dit sal potensiële kiesers in staat stel om die vereiste dokumente voor die plaaslike regeringsverkiesing te bekom. Binnelandse sake ontplooi ook mobiele eenhede na verskeie provinsies om mense te help om vir die vereiste dokumente aansoek te doen. Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie het in Julie met 1,1% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Statistieke SA sê die voedsel- en nie-alkoholiese dranksektor was die grootste bydraer met 'n groei van 4,1%, gevolg deur petroleum, chemikalieë, rubber en plastiek wat met 3,2% gegroei het. Seisoen aangepaste produksie het met 2,2% gestyg vanaf Junie. Vervaardigingsverkope het ook toegeneem met 'n stygging van 3,9% maand tot maand in Julie, nadat dit met 1,5% in beide Mei en Junie gedaal het. Die direkteur van nywerheidsstatistiek, Nikolai Klaassen, sê verkope het oor die 3 maande tot Julie onveranderd gebly.
3: Despite the overall increase, 4 divisions were weaker. Wood, paper, printing and publishing recorded its 13th consecutive year-on-year decline, shrinking by 7.3%. The month-on-month change in total manufacturing production was also positive in July. Seasonally adjusted production grew by 2.2% compared with June 2026. This is the largest month-on-month rise since May 2025.
2: Sterker handelsbetrekkinge in die landbousektor kan help om meer veerkragtige waardeketings te bou en voedselsekerheid in BRICS-ekonomieë te verbeter. Dit is volgens die Landboubesigheidskamer van Suid-Afrika Agbus en AgriSA. Die organisasies het deelgeneem aan vergaderings van die Werkgroep vir Landboubesigheid wat gelyktydig met die BRICS-beraad in New Delhi in Indië plaasgevind het. Hulle voer aan dat nouer handelsbande in die landbousektor tussen BRICS-lande belangrik is in 'n wêreldhandelsomgewing wat al hoe meer kompleks raak. Agbus meld dat BRICS-lande jaarliks landbouproduksie ter waarde van meer as 300 miljard Amerikaanse dollar invoer. en ontleders bevraagteken of die Verenigde State van Amerika lesse geleer het uit konflikte waarin hy voorheen betrokke was. Ontleders vergelyk die voortdurende konflik met Iran met die in Afghanistan en Irak. Donald Trump verkeer nou onder druk, omdat daar geen duidelike onttrekkingsstrategie is vir die konflik wat in februari van jaar begin het nie. Die VSA het tot dusver nie daarin geslaag om Iran te verslaan of sy mense aan te spoor om hul regering omver te werp nie. In geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,100. Goud verhandel teen $4,327.81 per fyn ons en Brent 3 olie kos $107.87 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit, wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbol. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en dierenliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies direk van die eienaars. Han, jy weet daar meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by jou oggendsport. Engeland is op koers vir 'n skoon vel van 3-0 in die toetsreeks teen Pakistan nadat hulle die tweede dag van die derde toets op Edgbaston oorheers het en het 453 lopies in hul eerste beurt aangeteken in antwoord op Pakistanse 133. Pakistan het daarna tot 0-2 teruggeval nadat Ali Robinson vir Saim Ayoub en Abdullah Shafiq uitgebouw het, maar Azan Awais en Shan Massoud het die beurt gestabiliseer tot 52-2 toe reen spel onderbreek het met die besoekers wat 268 lopies agter was met 8 paaltjies oor. Vroeger is Harry Brook vir 75 lopies uitgehardloop, terwyl Dan Lawrence 65 en Jamie Smith 69 lopies aangeteken het, terwyl Robinson 'n vinnige 50 en Jofra Archer 32 bygedra het. Oor na sokker, waar Manchester United al terugkeer na die kampioenliga met 'n oorwinning van 4-0 oor Sabah op Old Trafford gevier het. Como het 'n indrukwekkende Europese debuut gemaakt deur Leipzig met 4-1 te klop, terwyl Bayern Munich vir Bode Glimt met 5-0 verslaan het. Lens het 2 keer van 'n agterstand herstel om Slavia Praag met 3-2 te klop, Fenerbahce het 1-1 gelyk op teen Roma gespeel en Eindhoven het dieselfde uitslag teen Shakhtar Donetsk behaal. Fenerbahce's afrigter Ismail Kartal het na die wedstrijd bedank na aanleiding van 'n voorval waarin 'n bottel uit die skare na hom gegooi is, maar die klubpresident het gesê dat hy die bedanking verwerp het. En die ervare Cody Taylor is teruggeroep as kaptein van Nieu-Seeland vir môre se vierde toets teen Suid-Afrika in Baltimore met afrigter Dave Rennie wat 9 veranderinge aanbring. Taylor vervang die beseerde kaptein Adi Savia en sal 'n heeltemal nuwe voorreis saam met Ethan de Groot en Fletcher Newell lei, terwyl Patrick Tupolotu, Ethan Blackadder, Peter Lekai en Tupo Vai ook by die pak vooraan aansluit. Richie Maunga vervang Ruben Love op loskakel, Josh Mubi kom in vir Leroy Carter op vleel en Anton Leonard Brown vervang Koen Tupaya op center in Nieu-Seelandse poging om die reeks van 4 toetswedstryde gelyk te maak. En daarmee die einde van jou oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gensbok Auto, 4 November tot openbare vakansiedag vir verkiesing verklaar. Nuwe getuie verwag in Matlala verhoor binne 'n verhoor. En Action SA gaan 'n etiekklag teen Majordina indien. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Departement van Binnelandse Sake het 'n ondertekende proklamasie in die Staatskoerant gepubliseer wat 4 November tot 'n openbare vakansiedag vir stemdoeleindes verklaar. President Cyril Ramaphosa het vroeër van dese week die openbare vakansiedag kragtens artikel 2A van die Wet op Openbare Vakansiedae amptelik verklaar. Die departement sal ook sy werksure verleng tot 6:00 die aand elke werksdag tussen 26 September en 6 Oktober. Dit sal potensiële kiesers in staat stel om die vereiste dokumente voor die plaaslike regeringsverkiesing te bekom. Binnelandse sake ontplooi ook mobiele eenhede na verskeie provinsies om mense te help om vir die vereiste dokumente aansoek te doen. 'N nuwe getuie sal na verwagting getuig in die verhoor binne 'n verhoor in die saak teen die beweerde misdaadbaas Wesemusi Katmatlala en 4 ander. Die saak hervat vandag in die Johannesburg Hooggeregshof. Een van die beskuldigdes, Musa Kekana, veg daarvoor dat bewyse wat teen hom verkry is, as ontoelaatbaar in die hof verklaar word. Sy regsverteenwoordiger, Rian Gissing, het polisiebeamptes wat by sy kliënt se inhegtenisneming betrokke was, daarvan beskuldig dat hulle gelieg het oor hul bewegings op daardie dag. Gissing het die opsporingsdata van die polisievoertuie wat gebruik is op die dag van Kekana se inhegtenisneming noukeurig ondersoek en aangevoer dat die beamptes onwettig opgetree het.
4: There is simply no place for this kind of behavior from a minister of the Republic of South Africans. It's an absolute disgrace. South Africans expect those entrusted with public office to conduct themselves with dignity, restraint and respect, not to resort to vulgar insults when confronted with the frustrations of ordinary South Africans who rightfully criticize the failures of the GNU. Mr. Majordina is not above the rules and she is certainly not above accountability. As Action SA, we are calling on her to issue an unequivocal apology.
3: Action SA sê hy gaan 'n etiekklag teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majordina, indien, na aanleiding van haar onlangse optrede. Majordina en 'n inwoner van Kouga in die Oos-Kaap het na bewering skelwoorde tydens die bekendstelling van 'n opgegradeerde pompstasie uitgeruil. Action SA parlementslid Malebo Kobe sê Majordina se optrede ondermyn die waardigheid van 'n openbare amp. Sy sê die minister se beweerde gebruik van beledigende taal is in stryd met die standaarde wat van 'n parlementslid en 'n lid van die kabinet verwag word. En meer as 70 sakeleiers het Afriforum se Pretoria sakenetwerk geleentheid by die Afriforum teater bygewoon. Die onafhanklike sakeadviseur, Juanita Foster, het praktiese riglyne vir moderne sake sukses gedeel. Sy het 'n raamwerk aangebied wat ondernemings help om kliënte se verwagtinge te oortref en die regte mense by hul besighede te betrek. Afriforum sê die netwerkgeleentheid is daarop gemik om Afrikaanse ondernemings met mekaar te verbind en kennis en ervaring tussen entrepreneurs te bevorder. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou oggendsport. Engeland is op koers vir 'n skoon vel van 3-0 in die toetsreeks teen Pakistan nadat hulle die tweede dag van die derde toets op Edgbaston oorheers het en het 453 lopies in hul eerste beurt aangeteken in antwoord op Pakistan se 133. Pakistan het daarna tot 0-2 teruggeval nadat Ali Robinson vir Saim Ayoub en Abdullah Shafiq uitgebou het, maar Azan Awais en Shan Masood het die beurt gestabiliseer tot 52-2 toe reën spel onderbreek het met die besoekers wat 268 lopies agter was met 8 paaltjies oor. Vroeger is Harry Brook vir 75 lopies uitgehardloop, terwyl Dan Lawrence 65 en Jamie Smith 69 lopies aangeteken het, terwyl Robinson 'n vinnige 50 en Jafra Archer 32 bygedra het. Oor na sokker, waar Manchester United al terugkeer na die kampioenliga met 'n oorwinning van 4-0 oor Sabah op Old Trafford gevier het. Como het 'n indrukwekkende Europese debuut gemaakt deur Leipzig met 4-1 te klop, terwyl Bayern Munich vir Bode Glimt met 5-0 verslaan het. Lens het 2 keer van 'n agterstand herstel om Slavia Praag met 3-2 te klop, Fenerbahce het 1-0 gelyk op teen Roma gespeel en Eindhoven het dieselfde uitslag teen Shakhtar Donetsk behaal. Fenerbahce's afrigter Ismail Kartal het na die wedstrijd bedank na aanleiding van 'n voorval waarin 'n bottel uit die skare na hom gegooi is, maar die klubpresident het gesê dat hy die bedanking verwerp het. En die ervare Curly Taylor is teruggeroep as kaptein van Nieu-Seeland vir môre se vierde toets teen Suid-Afrika in Baltimore met afrigter Dave Rennie wat 9 veranderinge aanbring. Taylor vervang die beseerde kaptein Adi Savia en sal 'n heeltemal nuwe voorry saam met Ethan de Groot en Fletcher Newell lei, terwyl Patrick Tupolotu, Ethan Blackadder, Peter Lekai en Tupo Vai ook by die pak vooraan aansluit. Richie Maunga vervang Ruben Nav op loskakel, Josh Mubi kom in vir Leroy Carter op vleel en Anton Leonard-Brown vervang Quinn Tupaia op center in Nieu-Seelandse poging om die reeks van 4 toetswedstryde gelyk te maak. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

0: The Stars, Willful Tones, they're One Toe Toe, and Won't Hold Back on your number one, 90.6. Now, just in time for the news, thank you very much for telling me, try that, Daryl, if you have time, do try, because I always say I'm not guaranteeing that I can play everything, but, you know, don't want to make excuses, but I really do try. So, there we go. Now, no holding back. Are we ready with the news?
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries, Vanderbijl Park.
2: In hierdie bulletin, werkgewers skuld werkers miljarde aan agterstallige pensioenbydraes, die nasionale skuilingbeweging vra vir volhoubare befondsing en die Verenigde Arabiese Emirate hoop Algerië sal sy besluit heroorweeg. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Suid-Afrikaanse werkgewers skuld werkers miljarde aan agterstallige pensioenbydraes. Volgens die owerheid vir gedrag in die finansiële sektor raak die nie betaling van die bydraes 590.000 pensioenfondslede. Die verskuldigde bedrag word op 8,33 miljard rand geraam. Werkgewers is wetlik verplig om afgetrekte pensioenfondsbydraes binne 7 dae na die einde van die maand oor te betaal. Die pensioenfondsombudsman sê die probleem is wyd verspreid in Suid-Afrika. Die Nasionale Skuilingbeweging van Suid-Afrika het 'n beroep gedoen op volhoubare befondsing om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in die land te bekamp. Die oproep word gedoen in die aanloop tot vanjaar se Nasionale Beraad oor skuilings vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en volg op die onlangse vrystelling van kwartaallikse misdaadstatistieke. Die beweging sê die statistieke skets 'n verwoestende beeld van geslagsgeweld in die land. Raadslid Greer Skuman sê skuilings en veilige huise het basiese befondsing nodig.
3: It's essential to ensure that shelters are equipped not only to provide a bed, but comprehensively through the longer and often difficult process of recovery and rebuilding. The Indaba brings together shelter managers, government and other stakeholders together to reflect on those realities and identify what needs to change. We are calling for the provincial departments of social development and treasury to formalize and expedite baseline funding for safe houses and shelters, providing the financial certainty required for continued operations.
2: Die burgerregte organisasie AfriForum eis dat die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, afgedank word. Dit volg na 'n beweerde uitbarsting tydens 'n gemeenskapsbijeenkoms in Luri in die Ooskaap. Die organisasie sê Majodina het teenoor 'n gemeenskapslid, wat na bewering gestremd is, met skeltaal uitgevaar. Die bestuurder van omgewingsake by AfriForum, Lambert de Klerk, sê die gedrag is strydig met die etiese kode vir ministers en doen 'n beroep op parlementslede om 'n klag by die openbare beskermer in te dien. En in internasionale nuus, die Verenigde Arabiese Emirate, VAE, hoop dat Algerië se besluit om diplomatieke bande te verbreek tydelik is. Algerië het aangekondig dat hy diplomatieke bande met die VAE verbreek het weens die land se vyandige optrede. Die verhouding tussen die twee lande verkeer die afgelope jare onder druk. Algerië het die VAE daarvan beskuldig dat hy probeer om verdeeldheid in die streek te saai. Die VAE sê hy is daartoe verbind om sy verhouding met Algerië te behou. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38.000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,100. Goud verhandel teen $4,327.81 per fyn ons en Brent ru olie kos $107.87 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltiotovereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltiotovereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silvieldale, Vanderbijl Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
6: Need long-lasting waterproofing? Think CEB Paint and Rubber Liquid, the lunchbox sponsor between 12 and 3.
7: Freedom is how you come alive.

0: musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.
1: Ek kan visvang en 'n taaihaai ruil, kan koolskoot skiet en

0: Hé, daar is hy, daar is hy. Nou toe, wat is daai instrument? Nou, ek het die eerste keer het ek vir julle ook een gespeel, hierdie was nou net 'n ander wysie of 'n ander geluid van hom, wat natuurlijk baie bekend is, vooral in hierdie geweste van die wereld. Ek denk as jy na die plattelandse dorpies toe gaan, daar nie, miskien daar boe, daar nie, Kalahari of, jy weet, Namakoland en daai, dan gaan jy dit baie kry, en ek, seker oorals maar, gaan jy dit kry eintlik. Maar ja, waarvan, watse instrument is daai? Terry, you almost there, or you there?
1: I believe I'm there. I'm 80-90%.
0: 80-90%?
1: It's better than 20%
0: okay.
1: 10 minutes ago.
0: All right.
1: Now, I think I've got the right term. If not, I'm very, very close to it.
0: Yeah, but, you know, we don't work on very close. It's either right or wrong, yeah.
1: Not even on a Friday.
0: No, nothing on a Friday, no. Sorry. All right, well, there we go. I'll say, no, what is our instrument? Laat my weet op die WhatsApp nummer, asseblief, op 062-344-5545.
2: Let the beat move you. Feel at home. Come.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk maar die selle.
1: Awe, Snotty, awe.
2: Nou ja, daar is hy meer as genoeg Korsentina klanke in daai eniekie. Natuurlik hou Rikus Nel en Snotkop met Boere Pompie hier op 90.6 FM Stereo. Afrikaanse nuus om 4 en sport is volgende aan die beurt, maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gou eers kyk 'n bietjie wat aangaan op die paaie.
3: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: Nou ja, onthou om al die besonderhede vir ons deur te stuur. Jy kan 'n stemnota aanstuur, net nie bestuurende doen nie. En of jy kan ons 'n boodskap deur tik selfde, net nie bestuurende doen nie. Stuur dit vir my deur as daar enige probleme op ons paaie is. Dis nou in en om die Val driehoek asseblief 062-344-5545.
3: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: Hoofnuus hierdie uur. Ramaphosa arriveer in New Delhi voor BRICS-beraad. Ad hoc komitee kan nie vaststel of Mchunu korrupte bande gehad het nie en die staatsdiensvereniging verwelkom die skorsing van DKD ambtenare. Ek is Reeta Potgieter. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het in New Delhi, India aangekom vir die 18de BRICS-beraad wat vanmorgen tot Sondag plaasvind. Die presidentie sê Suid-Afrika sal die beraad gebruik om BRICS-handel uit te brei, industrialisasie te bevorder en belegging in Afrika-infrastruktuur te mobiliseer. Ramaphosa sal na verwagting bilaterale vergaderings met staatshoofde en regeringshoofde hou en met sakeleiers in gesprek tree. Die minister van internationale betrekkinge en samenwerking Ronald Lamola en die minister in die presidentie Kumbutsu Hunshafeni vergesel Ramaphosa. Die parlementse ad hoc komitee sê daar is onvoldoende bewyse om vast te stel of die minister van politie, wat met speciale verlof is, Senzo Mchunu, korrupte verhoudings gehad het. Die komitee sê ook daar is geen bewyse van direkte kommunikasie wat hom aan Wusimusi Katmatlala koppel met betrekking tot betalings wat na bewering bedoel was om sy politieke ambisies te finansier nie. Die DA sê echter dat die afwesigheid van direkte kommunikasie nie ernstige institutionele kommer uit die weg ruim nie. Die komitee ondersoek bewerings van korrupsie binnen die politie. Dit sou na verwagting vandag sy verslag aan die nasionale vergadering voorlê, maar het aan die speaker Toko Dudeza geskryf om nog 'n verlenging aan te vra. Action SA in Gauteng het kritiek uitgespreek teen die Johannesburgse Raad se besluit om Lesiba Malotana as hoof van die stadse departement van openbare veiligheid aan te stel. 'N verslag van die spesiale ondersoekeenheid het Malotana, die voormalige hoof van die provinsiale departement van gesondheid, as 'n hoë risikopersoon geïdentifiseer. Action SA het aan premier Panyasa Lesufi geskryf en doen 'n beroep op dringende provinsiale ingryping. Die partij wil hê die provinsiale regering moet 'n ondersoek in gevolge artikel 106 instel en die aanstelling as onreëlmatig verklaar. Action SA se Marcel Kotreers sê Malotana is steeds die onderwerp van bewerings en voortdurende ondersoeke wat met die Tembisa hospitaalsaak verband hou.
1: Action SA sal nie stil bly terwyl etiese regering vir politieke opportunisme opgeoffer word nie. Johannesburg verdien leiers wat die publiek se vertroue verdien, nie die wat hulle amstermyn begin onder 'n wolk van kontroversie.
0: Die LUR vir gemeenskapsveiligheid in Mpumalanga, Jackie Macy, doen 'n beroep op sterker gekoördineerde optrede teen misdaad in die provinsie. Hy sê onlangse misdaadstatistieke het 'n afname van 25% in ernstige roofvoorvalle getoon, maar toenames in moord, verkrachting en poging tot moord bly ernstige redes tot kommer. Hy spoor regeringsdepartemente aan om saam te werk teen georganiseerde misdaad, onwettige mynbou, kaping, afpersing en geslagsgebaseerde geweld. Die staatsdiensvereniging verwelkom die skorsing van werknemers van die departement van korrektiewe dienste weens bewerings van bedrog. Die departement het 4 senior ambtenare geskors weens bewerings van bedrog wat met 'n broodtender verband hou. Die departement het na bewering die brood teen opgeblaase pryse aangekoop. Die vakbond se Claude Naiker sê hulle verwelkom minister Pieter Groenewald se ingryping in die saak.
2: The minister's intervention is an important step towards accountability and transparency. The Public Servants Association will monitor the situation and once again reiterates to all our members in all government departments, stem away from performing fraud and corruption and maladministration.
0: In internasionale nuus. 5 mense is dood en 67 beseer nadat 'n Russiese hommeltuig 'n winkelsentrum in Pavlorad in Oekraïne getref het. Oekraïense ambtenare sê winkels en voertuie is tydens die aanval in die dag beskadig toe die strate vol mense was. Lydensberigte is 8 van die beseerdes kinders. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vol caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Ons begin met Karibeke rugby en jou middag sport. Die verdedigende kampioen is Suzuki Griekwas. Hy spes môre die Eling Pumas in Kimberley vir die eindstryd van die 2026 Kaling Karibeke Premier afdeling. Die Griekwas het boaan die punteleer vir 2026 eindig na 6 opeenvolgende liga oorwinnings waarin hulle 271 punte en 40 drieën aangeteken het. Dit voordat hulle die Lions verlede week in die halfwedstryd met 52-12 oorrompel het. Die Pumas het derde geëindig na 4 liga oorwinnings waarna hulle die Cheetahs met 52-26 in die laaste liga wedstrijd geklop en dieselfde teenstanders met 27-24 in een spannende weg halfeindstrijd verslaan. Die Griekwas het die Pumas tijdens die ligafase met 38-14 in Kimberley geklop en sodoende een reeks van 4 nederlae teen hulle beëindig, maar die besoeker sal vertroue put uit hul oorwinning in die eindstryd van 2022. Die Springbokvroue begin al Europese toer van 3 wedstryde in die nuwe WXV wêreldreeks met 'n gevestigde groep waarin die voormalige junior Springbokvroue senter Naima Slatswayo die beseerde Zintle Mpupa vervang. Suid-Afrika vertrek môre uit Kaapstad en kom op 18 September in Cardiff teen Wallis te staan, op 26 September teen Italië en op 4 Oktober Spanje voordat het hulle huis toe keer vir 2 toetse teen Ierland op 24 en 31 Oktober in Kaapstad. Kaptein Babal Walacha is een van 3 spelers met meer as 40 wedstryde achter die blad, terwyl 8 ander tussen 30 en 40 keer vir die span uitgedraf het, met africhter Franzel September, wat sê die samenstelling van die groep is daarop gemik om met die oog op die wêreldbeker in 2029 te bou.
6: Om 'n groot groep te het van 30 wat ons moet gaan toer, van die spelers het nou die 40 caps bereik, van hulle average in die 30-20. Daar is ook 'n paar wat onder 10 sit, so ons het 'n goeie mengsel van alles, en ek dink ons is baie trots op dit, dat ons tot die heren gebouw het, so ons het uitkom met daar die 30, goeie 23 die veld te stoot. Hierdie competitie gee vir ons een goeie geleentheid om die topspanne te competeer, was ons tot die breek dat daar die top 4 posiesie dan moet ons 10 hulle speel, so dit is hoe ons ranking gaan verbeter, maar ook hoe ons onszelf gaan toets. So ons sien uit en ons is dankbaar vir hierdie geleenthede wat ons het.
5: En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Oh, Dixie Dixie.

0: All right, there we go. Whitney Houston, Step by Step, right here on 90.6. Yeah, cool song. All right, don't forget that your Power Half Hour, that's coming up between 5 and 5:30 this afternoon. So it's uninterrupted music, and that's, of course, brought to you with the compliments of Middelfeld Groothandelaars. All right, right now, it's time to check out what's happening what's happening in the weather. Always good to see what's cooking there.
1: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Ons hy, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan. Saterdag se temperatuur 27, so ook Sondag 27, twee pragtige lekker sonskyn daar. Dit gaan warm wees. En dan moontlik 'n natte begin vir die week volgende week. Maandag sit ons met 'n maksimum temperatuur 23. Dit gaan bewolk wees met verspreide donderbuie. So hier 30-40% kans vir reën vir Maandag. En dan Dinsdag sit ons weer met so 10% kans vir reën en 'n maksimum temperatuur daar van so 24 grade Celsius.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hierdie uur. Ramaphosa arriveer in New Delhi voor BRICS-beraad. Ad hoc komitee kan nie vaststel of Mtshunu korrupte bande gehad het nie en die staatsdiensvereniging verwelkom die skorsing van DKD amptenare. Ek is Rita Potgieter. Goeiemiddag.
7: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
8: Security Mecca, your one-stop security shop.
9: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober 'n petrolprysverhoging van meer as R2 per liter in die gesig staar. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n geprojekteerde verhoging van R2.14 vir 95 petrol en R2.02 vir 93 petrol. Dieselpryse toon ook stygings van tot R2.05 per liter. Die druk kom na mate internasionale oliepryse bo $100 per vat gestyg het, te midde van toenemende konflik in die Midde-Ooste. 'N Swakke rand dra by tot die druk op plaaslike brandstofpryse. Die verhogings kan petrolpryse tot rekordvlakke opstoot. Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie het in Julie met 1,1% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Statistieke Suid-Afrika sê die voedsel en die alkoholiese dranksektor was die grootste bydraer met 'n groei van 4,1%, gevolg deur petroleum, chemikalie, rubber en plastiek wat met 3,2% gegroei het. Seisoen aangepaste produksie het met 2,2% gestyg vanaf Junie. Vervaardigingsverkoop het ook toegeneem met 'n stygging van 3,9% maand tot maand in Julie, nadat dit met 1,5% in beide Mei en Junie gedaal het. Die direkteur van nywerheidsstatistiek, Nikolai Klaasen, sê verkoop het oor die 3 maande tot Julie onveranderd gebly. Suid-Afrikaanse braai-entoesiaste staar hoër koste in die gesig met die jongste braai-indeks wat die jaarlikse inflasiekoers van 3,1% in Augustus toon. Die indeks volg die koste van vleis, groente en ander items wat tipies vir 'n braai gebruik word. Pryse het tussen Julie en Augustus met 2,6% gedaal, wat verligting gebring het na 4 maande van stygings. Die jaarlikse inflasiekoers het egter versnel vanaf 2,6% in Julie en 1% in Junie. Volgens die indeks dra stygende brandstofkoste en hoër beesvleispryse, wat deels met pack and close hier verband hou, by tot druk op die koste van die braaimandjie. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,14% op en staan op 115.154 punte en die top 40 staan op 107.675 punte, 'n 0,11% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.80 teen die pond. Een bitcoin kos $76,975. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 0,48% en staan op $4,341.29 per fyn ons. Platinum staan op $1,799 per fyn ons, 'n 0,85% toename. En Brent olie het met 4,80% afgeneem en verhandel teen $103.72 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,60% af op 52,064 punte. Die Hang Seng staan op 24,811 punte, 'n 0,58% afname. En die Nikkei is 2% swakker en staan op 64,006 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefreniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefreniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.